0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa tjamburupundu ra mifa tjamburupundu.
0: Mizara falina wanao.